Charado ando gitoro Kwenu kuro malita ni nangal Anfuru zukuro mi marbi palata Yemi vehe mi tabulo hargala Vimba zi on parkolngo

maga. Boy, you need John Dal boy maga. Ani kaula you need John Dal boy maga. Yaga tu joy. Anjwa tu mon gikare ya gini ka belge. Bayo wa koronga yaga tu joy. Yaga tu vizungu nu bere kamunula. Ani kaula ina.

0: Wala ge ke kebiasaan toga wondo de sayo mbangi songan ke toti kutu meta menambi site ber klayo pa ember ur kol ger ko dia bigi o komunote zime ke dam ke kelo te ke nenji ne njamena tla malang de na wono ke kum kongai ka de nan ber klayo di ber klayo bob de ka de ngokon de nan do de ni ke ngar Adeline ideu aurum silas ideu aurum silas ni un chef ya communauté zime keroku kembek njamena tela ade ideu auru silas ni gutok ndo marji ndo kutagbe ndo kutigiko gi na me ko kinjikemeto na utetai mai rosi domte ko ga ji kamato ade gutoy kundoy ba tanga yi gir loy bank jo ta sana kundoy ba te kambe ke njamenatla ade mber klayon to nan si singe de ke malang ma de ta de ke singor ake singnan gerin si dokum loku chatla ke rai be dok rang te ber klayon to nan mandang usman gregoire ji gonan ke nigeria te wal sumo wajiri njigonang ku Côte d'Ivoire te manda yerima o yike gava sia wang tua jeblaji wang tua mak mansu wajiri dolina set achum goy malan njini gonang ku France te nadini ke zasum état major wanji gonang Cameroun to nadni ke luhan ju bangu njikambe ke ajer ajid o association ya chef communauté ke dam ke girbe te gne njin kambe ke njamenat la gran be njamenat la malangta ye nadn dembir klayon to ke si mum dug kia ni kinge guto ake nan do de nan do ni kinge guto nge ke so do community gogo nan de mbir klayo ni ade kem mbir klayo te ya ni ke ideu a urum silas ni tava ni guto ni giri kadu inyaku lokut bulon ngang sen ade raron titi inyaku tor sen na o inyaku oi sen na to do communauté jime ke dam ko kilote ni taba ide ke doni do kem kelago ko karat ko sen sen ni adna do na jigna le don tali ni tawa kem berte lani nan dan sik ni ne a kem be kin jamana lani ane ki be ade ngon be na bar ne bigi amula ni bai dam ke kelo te ni bai ndo sama jina re to ndo ko te ki mi na ut ba o son no be ka o ke nin ke be alan ge ko to i kem ngon be ni dan di tot nai bigi amula bay ndo jumash ndo ko tigi di mehe na wut singe de ke be ge nji sen sen de nsi ka de ke nji lo ko gi singe ne nji gi de be ge tu ni wa ka de kingo ini ni i kem be ke bi gi amula te re be ya si ke ke ngan be ke ndeng ndeng ni re ngor ke ngon be ntu na ba ne bi gi amula ni ba kingo i de kem be ke bi gi amula te ada njen ge guto nu ba den lok ma ji kem ko bi yan ten dang lai bi gir ko ji ge adia bariana naral celeste yi ke nariana urumbai ba malang nen don don na ten na un kum ko ngai ka de nen an ber klayo ngon de ge ja ri ne u gis chin bariana u gis chin bariana ni ba guto ndo ku te na u to ko ge ji kem to kembe ke nyamnat la dinga tu jugo moy kran te ber klayon to natin ko chiku po nga ya naral we yeljima françoise njini kembe kinjame natlao nan ti singe te ke malang ke se ya ke ngor ke ke beko bedaya besada kumra bengewe kira dokasi balimba kumogo sandana o kembe ke sarte malang si na natin simber klayon to nan de den si kalen ke kuto ning ti kndo jedi doko te gidimita ina ut ni bai kembe ke nyame natla loko ando taba to kemdo gidita di karchi wali ate jide agence forestière ndang la ibe ni bararon chit loye o i fore gita nuba de nuba ko tel ta kade ko ji toy nuba ngkantang nem kan banging ga le kade menambisit na ji ke dobe te ade ja tele ka oroni ke ko jarata un ba kran ko do kade sia wi
1: wajingoni bayan danu sisolom

Ongekini humanitaire ta keke rok le kendeng deng kita da bandu nei furniser gni papa kingena antoni tam ye kade ingania gir ge kade ara sede ba ya gir na ingen toni kad nara ne kla ye de ke kendeng deng ge malang ade mamu de sini taba ketana seralani abar neri kingena antoni turaron cite ke ikingena ke kingania girke sodo gat ya dawaguko e tamye kade biri biri as kada yikro gegne aran kle do degne yak toring gade de abandne imani tergni gigeba to ade gegna abandne furniser gen toni nin ge tawa ingene yando chitme densi takaga to ni ba yando ko sodo proji mejiko adi dawagani niba ibegne relief international aracle kemegne begni nin do begni so niba angene ngegne abande ne fournisseur gunto ni fournisseur loko adi kembe adi chatla o bekrang ko mata woro to ni taba angene ya girnto tam ye kade arane klayado najike so do dawanga ke kade ari kro degundul guto kada aji degundul guni ye ba ek maji ke ta ingai ade nino na na kinge nan to so do ko umandang bola ni ade mamu de si ni ta bai ni ke secrétaire d'état qui a santé publique au prévention bai docteur mbai de di de kanji francine ta ai ni ko ne na re te ta la conto ode generan clanto ni contenta de do inda comun go to comandang i ne ke ala yamal masra miriam ta ba ini na i kon ber na jina o to kum to comandang ni na ji ke so do ronga ba i ni ta ba ma de si ke tel ke ya kal ge ade i kndoi bura kem be kam jaras te ya kal na bar ne ambulance ni na na tel ne adnda ri ni ke delegue general ya gogo ke kare province ke energy ke dam go don be te bai ni ko ni lejin ta nya kal kon to mandang ade i no yusuf ababa ni na bar ji telephone te ina mbi ji te mamu de sik ngar sari ya ke bo ade i ngar sari ya ke do lo sari ya ke bo ngai ke kambe ke goret ke kij indani do clienta de piket nita bari ne bo be yo wal bang yo ni ne na un client bola kando marji ndo kuti kiti joy na utni ni re was kum got ne rambai ndubamia ade de kon indo kum go yani kiyakle kanan to te ko mandang ndoi la ni ni tabay ni ke président ke so do lo sari ak bonga ya di tribunal de grande instance kembe ke gore tari abdoulaye kourbay oy no ni ke préfet ke so do département ke nja nia pende te ade ik rokula rodol rodolphe dang lai b ade ne ke mbay ulu même Francis bai ni nai kon bernaj nun barji ina bijit nik coordonnatrice ya fam sentinel gata bai butu ke so dona jara ta bai tabaljin ke dokum lok chat la de ni asta mi al bai ni na barnge kon ber najiga de tagbe kem gong yed tu ko lok le de ko no tu mandang lo ya butie te tai mai rosi tom te bai kem iglis te adi iglis ni dan di dot nai roshe de dembeni ade ni nenana barngi kon berg ni ba nan nam bisit si ko zug malang ka de ki geri go ke kan na ke bo nga ya ban ne conference internationale ta ni ba to kun do ko jogi di mata ina septembre na re no ji to mbon ka de ta tol ta to kun do ko jogi di sirie na septembre ni bai kembe ke njamenat la ni ke asta mi albai ni tabai da conference ntoni itarob ke bo kade ke inana ke genya ad manali adne awas do de ke jiag ke sodo ta kem ke ndeng ndeng

0: église que tam ye kade ndoy ato ba ndoy ke tana tam kad lap ya to no dokum lok chat la wo kad jile ne ji ji kam na te adi na ji ke te tan te ne ke no ji mare ngara dum romarik ba ko mir na ji ji na wo te kum tu ko mandang ke kundum ke daga kad si ya wo ni ke kabin teknik bari ne mamoud gassara lionel nomengar ni at te na ji ko do be te ta ji lo sol tu bola de si mam ji se si ba ya jai kum ji ke ke te mbir ya si ne la mam tu de kad si bai
1: Thank you.